0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Ruslada qatılaşdırılmış süd. Tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər dedi.

0: paketlərdə. Test çay 400 gram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Bütün ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdrik.

0: litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.

rahat marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Ledidən şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: Азиана.
1: What? I don't understand.
2: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
3: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: D2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2.
1: Rahat supermarket.
2: Ülkə ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-900.

0: Radio.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri Çiçək adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra bəkləcəkdir.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: 1 litr 5 manat 95 kəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 kəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra
1: dək. Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyə.

qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərdir.

0: dientes. Enséñamelos.
1: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Rahat marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

66, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2, 76, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə

Marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

Marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Ledidən şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçən.

0: Süpermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər keçərlidir.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66

Uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri də. Uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər keçərlidir.

sen de koşul. Rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edin.

0: Yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət

0: nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri çox rezil. Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: 66, nömrə 368, nömrə 460, nömrə 552, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2000 qədər.
1: Supermarket Radio.
2: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Sendogoşu rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və

2 76, nömrə 368, nömrə 460, nömrə 552, nömrə 644 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 368, nömrə 460, nömrə 552, nömrə 644 ədədli. 14 manat 49

0: Siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: kabablı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kabablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012-560-2068 055-909-20

Nöbetçi müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

0: marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə, Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Süpermarket Radyo.
1: Mükailemizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

0: qabağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabrada.
1: Rahat supermarket.

0: hattı. Nömrə 368, nömrə 460, nömrə 552, nömrə 644 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Supermarket.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra.
1: Rahat Supermarket Radio.

Rahat marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.

76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Çox şaprezi. Nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6,

0: Sizsiz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat Supermarket radionu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

adresi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2 sentyabra bəkləcək.

0: dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: katılaştırılmış süt, teneke 370 gram 1 manat 99 kapiye, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra dek geçerli.
1: Rahat Süpermarket Radyo takdim edir. Kıymetli
0: müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz məhsulun istifade müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Sendo Koşul rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət edə bilərsiniz.

0: Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr
1: ədədli. I'm feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city.
2: Let's
1: before
2: go.
1: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətli

0: adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 satış adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2
1: rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

Smart Marketlərdə Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

0: litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Supermarket.
0: Ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə
2: müraciət edin. Up with a Finnegan. She got thick, but she wanna get Finnegan. Drinking apple cider vinegar, wearing skim, 'cause she wanna be Kim in them. Alright.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.
2: Ay,

Qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 gram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kabablıq sosis 1 kiloqram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir. I taste you in the air.

0: Hürmetli
1: müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmetlə, müdriyyət. Rahat marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: Supermarket Radio'nu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.

İtlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

Sendogoşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və

0: Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

06 nömrə 368 nömrə 460 nömrə 552 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə Rahat marketlərdə Endirim fürsətləri 2 sol kənar bezi nömrə 2 76 nömrə 368 nömrə 460 nömrə 552 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə Rahat marketlərdə Endirim fürsətləri 2 sol

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendogo Show rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya market

0: siz rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
1: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
2: Baby, I'm switching up.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Marketlərdə Redo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Redo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərli.
3: Escucha el ritmo

Hipermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: yumuşak bezi. Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2 sentyabr ədədli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbul elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

Süpermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

2 76 nömrə 368 nömrə 460 nömrə 552 nömrə 644 ədədli 14 manat 49 qəpiyə amay sabun 85 qram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri çox rezil nömrə 2 76 nömrə 368 nömrə 460 nömrə 552 nömrə 644 ədədli 14 manat 49 qəpiyə amay sabun 85 qram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra bəkləyəcəm.

Sendogoşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat supermarket.

0: litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər keçərli.

Hipermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Rahat marketlərdə Rusla da qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370

Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri çox uşaq rezil. Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.

0: Supermarket Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Supermarket Radio.

0: Uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2
1: sent. Rahat supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə tez çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

8, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2, Solfuşaq bezi. Nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2, sentyabra bəkləyəcək.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra
1: qədər. Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendogoşu rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: merkezi, nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri.
1: Rahat Supermarket radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Sendo Koşul rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edin.

marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçir.

0: marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

D2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Kiyosu uşaq bezi. Nömrə 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra bəkləcək.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Rahat marketlərdə Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçir.

kabablı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kabablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərdir.

0: Süpermarket Radyo.
1: Ülke ailemize Sendogoşu rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya market

Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri çox çox rezil. Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49

0: katılaştırılmış süt, teneke 370 gram 1 manat 99 kapya, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 kapya. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra
1: beri. Rahat Süpermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
2: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz, karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hürmətlə, müdriyyət.

0: adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçəcək
1: Rahat Supermarket Radio
2: Böyük ailəmizə sən də qoşul Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir Ətraflı məlumat üçün 012 560 20 68 055 909 23 99 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət

0: Saat Süpermarket Radio
1: müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Market.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Bakalı yağı 1 litr 5 manat 95 kəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 kəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
0: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.
2: Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense.

0: Supermarket Radio.
1: Bütün müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə Ruslada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. Marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərdik.

0: marketlerde Redo uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlerde endirim fürsətləri için Redo uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlerde endirim fürsətləri için
1: Rahat Supermarket Radio.

qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərli.

sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edin.

0: Qurdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio.

Hipermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət. Me darling, where you move your spine is alarming.

Nintendo Go'su rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabulü ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimizə müraciət edin.

0: paketlerde Redo uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlerde endirim fürsətləri Redo uşak bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlerde endirim fürsətləri 2
1: Rahat supermarket.
2: Hörmətli müştərilər, marketlerimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Süpermarket müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Supermarket Radio.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəfdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyidə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kiloqram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya market

0: marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Ledidən şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

8, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2 ve 3 adresi. Nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.